0: Anna, kur ir gardākās kūkas?
1: Tu domā, kurā vietā?
0: Nē, kurā pilsētā?
2: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
1: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
0: Un šovasar tiekamies iespējams

0: tieši tavas pilsētas svētkos.
1: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi, galda mikseris no KitchenAid.
2: Šī gada gaidītākais šovs, kuru kari ir klāt. Un ne tikai svētdien vakaros kanālā TV3, bet arī Radio Star FM brīvdienas šogad skanēs īpaši muzikāli.
3: Katru svētdienu pēc pulksten 11. Visa šova garumā arī mēs ieskandināsim koru karus ar īpašu dziesmu mezglu.
2: Atskaņosim īsu fragmentu, kurā vienā ritmā savijušās četras latviešu dziesmas.
3: Un tavs uzdevums – saklausīt un precīzi nosaukt visus četrus izpildītājus.
2: Klausies uzmanīgi!
3: Jo tas, kurš pirmais tiks galā ar visiem četriem, saņems gardās kodiens uz kodas no Rīgas Miesnieks.
2: Rīgas Miesnieks, kad gribas kaut ko tiešām garšīgu.
4: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte rīt, pulksten 9:30, kanālā TV3 Life.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.

0: Ko rukari tevi sauc? Skanīgākās balsis no Vidzemes, Latgales, Zemgales, Kurzemes un, protams, galvaspilsētas Rīgas. Aicina tevi dziedāt un just līdzi iemīļotajā svētdienas šovā Ko rukari? Lai kopā mums skan svētdienās uz 9:00 TV3. Skaties kopā ar veikalu tīklu Elvi, finansiālo atbalstītāju Primero, gaļas garšas ekspertu Rīgas Miesnieks, kraukšķīgo vafeli Prince Polo un piena produktiem Alma. TV3 grupa un daktari klauni aicina.
1: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
0: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
2: Tevī ir vesels visums. Ar savu orbītu, ar savu gravitāciju, ar savu noslēpumu. Tu esi mīloša, tu esi neatkarīga, tu esi radoša, tu esi spēlētāja, tu esi spēcīga, tu esi sapņotāja. Tevī ir vesels visums. Ļauj sev būt ar TV3 Live!
3: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
0: Jauno

Pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājainticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3!

0: Nu pasaki man tos trīs maģiskos vārdus.
1: Aiziesim pasēdēt terasē.
0: 16. maijā terasa svēki sāgā. Aktivitātes Viktorīna un pat dejas izrāde. Vakarā hokejs uz lielā ekrāna. Sāgā 16. maijā.
2: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni. Atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā. Ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas. Ledus salāts viena galviņa 99 centi, cālis marinādē 3,99, sviests 200 gramu, eiro 19. Lidl ir vērtīgi.
4: Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
2: 9. maijā aicinām tevi uz Eiropas dienas svētkiem Rīgā, Vērmanis dārzā. Visas dienas garumā koncerti, dejas, diskusijas un daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei. Iepazīsti dažādu Eiropas valstu kultūru, piedalies aizraujošās sarunās un uzzini vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Par noskaņu visas dienas garumā rūpēsies DJs Linda Samsonova, bet svētku noslēgumā īpašie viesi – grupa Astronaut. Nāc un svini Eiropas dienu kopā ar mums. Vairāk informācijas www.livriga.com. Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk, tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
6: Esi soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM zopastā klausies krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
2: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
7: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm – Radio Star FM.
8: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 11. maijam. Avokado 49 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Rapšeļa Rimi Smart 1 litrs 1,49 €. Rimi.
1: McDonald's tagad vēl pieejamāks. Jaunajā McDonald's restorānā Ķekavas novadā tevi gaida jaunais, ekskluzīvi šajā McDonald's pieejamais sierīgais deluxe burgers ar lielo pugaļu. Tiekamies jaunajā McDonald's Džutas Krustkalnos Ķekavas novadā pie tirdzniecības centra A7.
2: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
3: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
4: E-pirmdiena Denim Dream. Tikai vienu dienu jaunajai pavasar-vasaras kolekcijai mīnus 20%, iepērkoties par vismaz 30 eiro. Sagatavo jauno garderobi no zīmoliem Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Camel Active un citiem. Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
5: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rover. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!
6: Vēl viens ķieģelis sienā Pink Floyd klausītājiem. Kādam viss super truper ar abu. Bet mums 20 miljoniem togad Disko Alianse. Brīnumi notiek 23. maijā Hanzas Peronā Rīgā. Somu mūziķis, ekscentriskais īpatnis Džimijs Tenors ar grupu aicina uz piedzīvojumu. Visiem zināmajā grupas Zodiaks mūzikā. Biļetes meklē biļešu paradīzē.
7: Dzīnos izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3LV. Ziņas. Izklaida. Sports. Uzticami. Kvalitatīvi. Video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas. TV3LV. Bez maksas. Uzzina vairāk. TV3LV.

0: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
1: Ārā, ejot rēķinamies ar nelielu vēja brāzmu, kas jūs varētu uz vienu vai otru sānu pagāzelēt, bet visā citādi apmākušās debesis un dienas solās būt nepārāk silti. Tātad sestdien debesis kļūs mākoņains un tomēr teritorijas lielākā daļā laiks būs savs, tā prognozē sinoptiķi. Valsts dienvidu austrumos brīžiem līs, kā arī iespējams lokāli būs dzirdami pērkona dārdi, tā kā beidzot oficiāli varēs arī zemē apsēsties. Vējš turpinās pūst lēni līdz mēreni no ziemeļa austrumiem un dienas vidū tas dienvidu austrumu rajonos brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 10-15 grādiem, dienvidu austrumos būs vēsāks tur plus 5-plus 10 grādi, bet Rīgā plus 12-plus 14 grādi.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
0: Brīvdienas gaidījāt?

0: Lēnām arī mēs mostamies un lēnām arī mēs iepazīstamies ar dienas aktualitātēm un to, kas sagaida mūs 9. maija rītā dienā pēcpusdienā un pievakarē. Bet pagaidām vēl tikai rīts. 6 minūtes pār 9. Labu rītu, saka Artūrs Mednis un Ieva Janiševa.
1: Labu rītu visiem un es domāju, ka šis ir tas rīts, kad kaiju saucieni skan malu malās un kāds ir jau cēlies, vēlies un iesilda balsi. Kādā, iedomājies no rīta tu pamosties un tu dzirdi ārprāts, kas tur blakus notiek istabā. Balsi iesildam. Par ko tu mēs runājam? Šodien notiek, jā. Kaiju saucienu adarināšanas sacensību šodien. Draugi mīļi, es domāju, ka jūs vēl varat paspēt. Pamēģiniet tagad, kā to jums sanāk to kaiju adarināt. Es zinu, par ko es runāju. Es neesmu adarinājusi, es esmu atklausījusies visu bērnību un jaunības dienu šīs kaijas, kuras skaistā pilsētā pie jūras mūs modināja katru rīto pulkstenis 4-5. Jā.
0: Super, ne?
1: Jā. Jā.
0: Un tad tu zini, ka vēl omīt blakus balkonā viņas baro baltmaizi visu laiku. Un tas ir draudz, tā kā netiek vēl vaļā, vai ne?
1: Es domāju, ka mūsu pilsētā tā bija maz, tur vairāk bija tāda.
0: Man bija. Viņiem nepietrūk, vajag tā.
1: Nē.
0: Man bija vienu brīdi sanāca arī Rīgā padzīvot pietstāvinā netālu no, tieši no līča tur pie ostas pusēm. Un man bija piektais stāvs, un viņš manas bērniņos dzīvoja baloži. Tieši tie man visvairāk kaitināja. Es dzirdēju, ka visu laiku.
1: Tepat vajadzētu salīdzināt, kas ir kaitinošāk.
0: Es domāju, ka divi radio ļaudis ar nevedrīgs pārspīlēt no paša rīta ar visādiem putnu atrunājumiem. Šodien 9. maijā mēs laižam ar putnu skaņām Eiropas dienas svinībām ar vēl visādiem notikumiem. Tomātu un gurtu svētku, tu teici,
1: jā? Jā, pavisam tālāk.
0: Taisīsim salātiņas un dienu tikai priekšā.

0: Nē, es nevaru. Mēs
1: sākām meklēt dziesmas pa kaijām, un tad mēs te, kurš nu vairāk zina?
0: Jā, nu, tur baigās vari, baigā varēja nav, mēs nonācām līdz diviem pagaidām.
1: Jā, nu, bet man šķiet, ka latviešiem daudz dziesmas ir pa kaijām.
0: Mēs varētu nu, vispār tagad... pieminam, mēs visur viņus.
1: Jā, pieminam. Bet, nu, īstenībā tas pasākums tāds nopietns, un tam ir liels sakars arī ar to, kas notiek šodien Getliņos. Tur ir gurķu un tomātu festivāls, un tajā festivāla ietvaros arī notiek šis kaiju.
0: Es kādu no tām čupām, jā?
1: Es kādu no čupām, un jā, bet redz, tā lieta ir nopietna, jo tur būs diezgan tāda ievērojama žūrī, tā skaitā ornitologs, kurš pazīst putnu balsis. Nu, un tad viņš arī pateiks, kurš būs tas uzvarētājs.
0: Nu, tam tā vajadzētu būt, ja jau dar to lietu, tad tur nevar atkāpties jā, vairāk. Tur ir jābūt, nu. Bet man bija kaut kāda sajūta, kad es šo redzēju, ka tas nenotiek pirmo reizi. Un redz, kur ir apstiprinājums. Mums ir Baldziņa ienākus par šo te stāstu.
2: Sveika, labrīt.
0: Labrīt.
2: Kādu laiku apakaļ, tā ir piem brīvdienās, kad vēl Oskars viņus vadīja, bija konkursiņš uztaisīts, kuram vislabāk sanāk sadarināt kājas balsi. Man laikam sanāca uzvarēt. Šodien, kad nesanāks aizbraukt uz konkursu, bet jā.
1: Tik bēdīgi beigās.
0: Beigās ir tāds, bet...

0: tagad visi radio klausītāji domā, kas tam pīlēm ir vainas, kas tā... bet īstenībā mēs vēl mostamies. Pilītas, nevis pīlītas, ir tas stāsts.
1: Pilītēm, pilītēm izskanēt līdz galam.
0: Jā, Salvim arī labrīt. Viņš arī rakstā, ka bija tāds konkurss pie ornitologa. Nē, pie ornitologa, nē, pie Oskara. Artur, labrīt.
2: Bija tāds lietas, ka Oskars saorganizē konkursu, un viņš pat žūrijai pieaicināja ornitologu.
1: Es domāju, ka Oskars tik daudz dzirdēja šo skaju adarinātājs, ka viņš jau pats varēja kļūt par metologu.
0: Es domāju, viņš jau pats bija tajā ziņā. Bet mums šodien ir viens uzvarētājs. Es jums piedāvāju noklausīties pagājušā jeb aizvadītā konkursa uzvarētāja Elīnu, kur mums šodien ir priecējis ar, es teiktu, zelta cienīgu balss ierakstu.
1: Lieliski! Mani aizved atpakaļ bērnībā uz manām dzimtām mājām.
0: Uz Ventspilve, ne? Elīna, paldies! Nu, ja tu tiktas, es tev dotu medāli. Tas ir vienos vārtos.
1: Bet, un mēs arī dodam šodien.
0: Mēs arī dodam.

0: Youngblood, I was made for loving you. Devita Mai, Pasha Pasha Rita. Nutās roka balādes, ne? Mm-hmm. Nutās roka balādes.
1: Mēs jau arī tepišķiņu padziedājām līdz, padungojām. Ne, tā jau nevar.
0: Mēs no kāju dziesmām uz tādiem platākiem grādiem.
1: Jā, jā. Bet var jau mums arī kāds padot ziņu, varbūt tiešām kāds arī dodās uz šo kāju atdarināšanas čempionātu, nu tad padod ziņu, kā tad tu to balsi no rīta iesildi.
0: Jūs esat laikam aicināt, jā, tās balstīs kustināt arī mūsu balsziņās WhatsAppā.
1: Un man vēl interesanti liekas, kā cilvēks šo talantu atklāja. Kurā
0: jā,
1: brīdī
0: tieši
1: viņš...
0: kādā veidā.
1: Man ir talants atdarināt kāju.
0: Mm-hmm.
1: Kā mēs līdz tam nonākam?
0: Un kas ir tā vieta, kur tu vari trenēties? Jo teorētiski mešs tāpat ir kaut kāds cilvēks staigā iet cēņot un tamlīdzīgi. Ir liela iespēja, ka tu kādam uzskries virsū, it īpaši mežā, kur nāk tev tikai viens cēņotais pretī. Viņš tak zinās, ka tas esi tu.
1: Nu, es par to kāju, lai es domājos, kad ir bijuši gadījumi, kad viņas ir tik skaļi

0: savā starpā runājušas, ka man ir bijis tāds, tāda vēlme atvērt logu un parunāties ar viņām kopā. Varbūt viņas aizmuks, un tajā brīdī iespējams kāds atklāja, kad ev, un kā jūs patiešām apklust.
1: Varbūt ir tāpat kā ar bērniem, kad viņi bļauj un nu, nemiņā ir nemierināmi, tad arī tu bļauj pretī un viņš pēkšņi sap, Jā. Tā tas ir, jā, no malas.
0: Tad, kad tu 10 reizes jau es teicu klusiņām, un tad tā 11. Ir skaļāk, un tad ir mammu, kāpēc tu kliedz?
1: Ko tu kliedz, jā? Nenormāli. Bet izrādās pār visiem kājasvētkiem šodien ir arī jādodas uz Katanas čempionātu finālu. Es pat nezināju, ka tāds konkrēti pa Katanu, bet galdspēles īstenībā ir mūsu lieta, un latviešiem tāla štēla patīk. Katana man personīgi ir tā lieta, kas... ir ļoti izaicinājus ģimeniskās attiecības kādreiz. Vienbrīd bija mums ar māsu tur un brāli, mēs spēlējām tur Katanu, kad mēs aizbraucām uz dzimtajām mājām, un tad, nu, tur beigās sakos tiem zobiem, un tur uz vairākām stundām es iekšā iedomājos.
0: Nu, man jau šķiet, ka ļoti daudz galda spēles ir tāds, kuras izaicina ģimenes attiecības, un tad bieži vien, ja divas ģimenes spēlē, tad saka, nē, es nebūšu ar vīrus vienā komandā.
1: Jā, nē.
0: Tur pietiek ar parastu alijas. Tur jau nevajag. Tur
1: ar bērnu.
0: Nevajag neko. Ar bērnu alijas, lai pēc tam vakarā tu gulēs uz dīvānu.
1: Jāni, lai veicas šodien un lai tev labs rezultāts. Atsūt pēc tam, kā izskatās tev un tavējie tev blakus Katanas.

0: E-pirmdiena Denim Dream. Tikai vienu dienu jaunajai pavasar-vasaras kolekcijai mīnus 20%, iepērkoties par vismaz 30 eiro. Sagatavo jauno garderobi no zīmoliem Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Camel Active un citiem.
1: Piecītis izdevīgam startam. No 10. marta līdz 19. jūnijam pieslēdz jaunu numuru ar LMT karti un saņem 5 eiro savā LMT kartes kontā sarunām un internetam. Starp citu, LMT karte pieejama arī e-SIM formātā. Uzzini, kā aktivizēt savu bonusu LMT.lv.
2: Labas cenas Lats veikalos. Šokolāde Milka noteikti veidi. 300 grami, 3,99 €. Doktor Desa 80. Gadu vārīta. 1 kilograms no Forevers. 4,49 €. Skābais krējums Valmiera 15, 20 vai 25%. 450 grami, 1,39 €. Lats veikalos visā Latvijā.
3: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkuras divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
4: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White. 3 slāņi. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi. 2,39 € kilogramā. Maxima.
5: Volkswagen festivāls tuvojas tikai 6 dienas. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 €. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos sen kāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. maija visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
6: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Mēdz jokot, kā agrāk vai vēlāk tu attapsies uz skrejceliņu, ja tev ir pār 30. Un nebūs jau melots, jo skriešana no dienu ķermenim rada gan fiziskus, gan emocionāls ieguvums. Es skriešanas iesvācējs, Oskars Lepērs, kopā ar vienu no vadošajām garo distanču

0: saimniekam vai pat pusītei. Skrienam kopā ar jauno Mangaļa Isotonic. Ātra hidratācija, maksimāla jauda un Livol. Dāņu labsajūtas meistariem, droši un sabalansēta vitamīna, efektīvu sukšanās spēja un augsta kvalitāte. Uzturbagātinātāji. Uzturbagātinātāji aizstāja pilnvērtību un sabalansētu uzturu.
1: Tava guļamistaba ir tava miera osta. Jusk piedāvā ne tikai gultas veļu, mēs piedāvājam sajūtas. Atklāj mūsu plašo dizaina pasauli, no dabas iedvesmotiem toņiem līdz elegantiem rakstiem. Ietinies skaistumā un pārvērt savu guļamistabu. Nāc uz Jusk un atrodi savējo gultas veļu.
2: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
3: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klauni. Viņš mani smīdina, un es aizmirstu baidīties.
2: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
4: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
0: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum.

0: pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Laiks mainīt riepu. Labākais palīgs riepas maiņā – jauns velosipēds no Velo Outlets. Skops Giant 2.
2: Latvijā sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
3: Tevī ir vesels visums. Ar savu orbītu, ar savu gravitāciju, ar savu noslēpumu. Tu esi mīloša, tu esi neatkarīga, tu esi radoša, tu esi spēlētāja, tu esi spēcīga, tu esi sapņotāja. Tevī ir vesels visums. Ļauj sev būt ar TV3 Live.
4: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Bam! Vakar jau tuvojās, ne?
1: Kādam vēl nav iepriekšējais vakars beidzies?
0: Uz ko tu to tēmē?
1: Visiem tiem, kuriem nav beidzies iepriekšējais vakars.
0: Es šorīt sešos jau pamodos.
1: Nu, kāds varbūt tikai sešos uz māju čāpoja? Skaistā rītā, agrā stundā.
0: Putniņš
1: kur tie laiki bija, vai ne?
0: Ai, beidz, kur tie laiki? Tas vispār ir, kādreiz varēja. Kādreiz varēja. Es atceros reizes, kad man bija pirmais kaut kāds darbs Rīgā, tad tu pa nakti kaut kur piestrādā otrā darbā, tad stundiņu pagulēji atkal savā darbā, nākamajā dienā tusiņš,
1: jā.
0: 2 stundu pagulēji, atkal darbs, un viss, un bija mazliet tā, nu, samiegojies, bet vispār viss normāli. Funkcionēja, varēja mīrīgi, tā kā justies, nu, plus mīnus normāli, tagad tur mazliet stundu mazāk pagulu, un tev jau bišķiņ jau sāc
1: pārdomājos, kurā brīdī tas notika? Kurā brīdī tas tā pārgāja?
0: Jā, tas vienkārši mainījās vienā momentā.
1: Tas tā sajūta, ka es laikam vairs nebūs tā. Bet kādreiz tiešām taču draudzien uzrakstīja notusējušies visu nekt nākamā dienā. Ko šovakar? Davai ejam ārprāts, ja tagad tā būtu.
0: Jā, jā.
1: Nē, mīļie, ko jūs?
0: Un ja visiem toreiz būtu vēl tā pieaugušo nauda, kas toreiz nebija iedomājies, nu tagad ir tā grown-up.
1: Tā mēs padzīvotu zaļi.
0: Oj, tas var nebūt labi, tas būtu tas...
1: Viss notiek tā, kā tam ir jānotiek, bet...
0: Tieši tā.
1: Šodien ir 9. maijs, un mēs pa kaijām iesākām runāt, ka notiek kaiju adrenāšanas sacensības, un nu, tāda aktīva diena. Bet šodien ir arī Eiropas diena.
0: Jā.
1: Šodien Vērmanis dārzā ir lieli svētki. Jau no pulksten 11. Nu, tur viss kaut kas būs, un zin, ko es lasu. Viss dienas garumā DJ Lina Samsono pasākumu vadīs Ketī Šenberg un Tomas Pildegovičs, un pasākumu laikā tiešraidz vadīs Artūrs Mednis, tu zini tādu?
0: Jā, es zinu.
1: Kas tas tāds ir?
0: Mīļie draugi, tiekamies Vērmanis dārzā šodien. Dažādas aktivitātes un lietas saistībā ar Eiropas dienu. Būs liels svētki.
1: Jā.
0: Nu, tas es ja kas.

0: tiešām tā ir, ka šodien 9. maijā mēs svinam Eiropas dienu un mēs tiksimies Vērmanas dārzā un patiešām, Ieva, jā, tā ir, man būs arī tas gods un savs mirklis tur arī ik pa brīdim paralēli kolēģiem mazlietiņ parunāties, padarboties un parādīt tiešraidē, kas tur īsti notiksies. Un tev ir atvērta mājaslapa un tu skaties arī, kas tur ir pēc sarakstu un afiša.
1: Jā, jā, jā, es skatos pasākumu programmu un to jebkurš var apskatīties Rīga.lv un jā, nu tur forši skatos ļoti daudz, kas un gan koncerti, piemēram, bērnu vokālā grupa Dzeguzīte uzstāsies jau 13.00 un, protams, arī diskusija teltis, jo, nu, man šķiet, ka Eiropas diena nevar pastāvēt bez diskusijām un parunāt par šo tēmu, kas tad aktuāls un, ja sevišķāk mūsdienās, kad viss ir tik saspringti visur, tad ir ļoti svarīgi parunāt, kā tad Eiropai vispār būt un kā tad funkcionē. Pareizi, un, nu, tur, piemēram, Latvijas Republikas zemesardzes orķestris un zemesardzes koris Stars uzstāsies un daudz, kas tur notiks. Tiešām forši un bērniem būs dažādas aktivitātes un arī pat 17.00 astronauti.
0: Jā, jā, vakarā,
1: arī
0: vakarā.
1: Arī astronauta koncerts.
0: Tuvāk vakaram mēs jau dzirdēsim foršas un labas pazīstamas dziesmas no astronautiem. Mm-hmm. Tāpat tur būs iespējams arī parunāties ar, piemēram, valsts policijas pārstāvjiem, ar pašvaldības policijas pārstāvjiem NBS un valsts ugunsdzēsēju un glābšanas dienestu. Ar robežu sārdzi būs, tur būs dažādas aktivitātes pie viņiem. Varēs sāc balvas laimēt un tamlīdzīgi. Tā kā ir tur, ko darīt šodien gan lieliem, gan maziem. Tā kā tie, kas no Rīgas tālprojām nebrauc vai grib iesoties pie mums, tad droši var braukt uz Vērmanas daršu.
1: Galvenais nesajauciet. Kaju adrināšanas festivāls notiek Getliņos. Tur, kur tos tomātus celst ir. Par to mēs arī parunāsim, kas īstenībā notiks Getliņos ar tiem tomātiem un gurķiem, jo, nu, ir redzi diena, Eiropas diena, bet tomāts un gurķis arī ir jāceļ šodien tādā slavas saulītē. Jā.
2: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Samsung televizors 43 collas 279 eiro. Karstā gaisa cepamkatls ar 8 litru ietilpību 69 eiro. LG veļas mašīna ar žāvētāju un 9 kg ietilpību 415 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
3: McDonald's tagad vēl pieejamāks. Jaunajā McDonald's restorānā Ķekavas novadā tevi gaida jaunais, ekskluzīvi šajā McDonald's pieejamais sierīgais deluxe burgers ar lielo pugaļu. Tiekamies jaunajā McDonald's Džutas Krustkalnos Ķekavas novadā pie tirdzniecības centra A7.
2: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
4: Jā, vārti! Pēc pārskatīšanas vārti tomēr netiek ieskaitīti. Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diez ko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
5: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
7: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
8: Super cenas vīkend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde vienas līdz trīs darba dienu laikā.
2: Weekend.lv Labākā izvēle Latvijā.
9: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidojos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apinis klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelt viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu, smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
10: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apiniskliniika.lv.
11: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
2: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi. Un sulovē nektārs Cido divi veidi, 1 litrs, 1 eiro, 39 centi.
12: Top 9. maijā aicinām tevi uz Eiropas dienas svētkiem Rīgā, Vērmanis dārzā. Visas dienas garumā koncerti, dejas, diskusijas un daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei. Ja pazīsti dažādu Eiropas valstu kultūru, piedalies aizraujošās sarunās un uzzini vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Par noskaņu visas dienas garumā rūpēsies DJs Linda Samsonova, bet svētku noslēgumā īpašie viesi – grupa Astronaut. Nāc un svini Eiropas dienu kopā ar mums! Vairāk informācijas www.livriga.com.
13: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kg, 3,59. 10 olas, 1,99 €. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi.
14: Vēl viens ķieģelis sienā Pink Floyd klausītājiem. Kādam viss super truper ar abu. Bet mums 20 miljoniem tagad Disko Alliance. Brīnumi notiek 23. maijā Hanzas Peronā Rīgā. Somu mūziķis, ekscentriskais īpatnis Džimijs Tenors ar grupu aicina uz piedzīvojumu. Visiem zināmajā grupas Zodiaks mūzikā. Biļetes meklē Biļešu paradīzē.
15: Vai jūti?
16: Vai jūti? Stirnu buks sauc! Jau 23. maijā Limbažu novada Augstrozē. Tiekamies mežonīgās vidzemes stirnu bukām. Ātri skrejēji, piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad stirnu buks LV. Tiekamies Limbažos 23. maijā.
17: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm – Radio Star FM.
18: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
19: Dienā debesis būs mākoņainas, kamēr teritorijas lielākajā daļā diena iesāksies ar sausu laiku un nokrišņu zonu no dienvidu austrumiem pakāpeniski virzīsies tālāk, atnesot lietu arī centrālajos rajonos. Saule uzspīdēs vien vietām Kurzemē un Vidzemes ziemeļos, vējš turpinās pūst lēni līdz mēreni no ziemeļa austrumiem un dienas vidū dienvidu austrumu rajonos tas brāzmas sasniegs pat 14 metrus sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 10 plus 15, dienvidu austrumos vēsāks, tur plus 5 plus 10. Rīgā debesis klās mākoņi un neliels lietus gaidāms tikai vakar stundās. Saglabāsies lēns līdz mērens ziemeļa austrumvējš un gaisa iesils līdz plus 11 plus 13 grādiem.
20: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
21: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
20: Ko? Tiešām?
22: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.
23: Radio Star FM. Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: 9. maija sestdienā mēs tiekamies arī 4 minūtes pār 10. Star FM brīvdienu komanda Artūrs Mednis un Ieva Janišava jums saka labrīt!
1: Labrīt visiem, kuri malko savu pirmo kafiju vai, jā, varbūt tikko ir modušies, bet varbūt jau ir savās dienas gaitās un, jā, un dodās uz Eiropas dienām vai uz sildu balsi. Kā putniņš.
0: Ko tik mēs te neesam jau dzirdējuši un izrunājuši?
1: Jā, bet es jau skatos nākotnē, es skatos jau maijā. Stab, cik, jā, mēs esam, nu, tādu brīvdienā, pirmoreiz maijā.
0: Jā, un jā.

0: Pirms mirkļa paskatījos arī ārā un es secināju, ka mums nekad nav tik zaļš bijis vēl, vai ne?
1: Jā, koki ir tiešām zaļi un gribētos bišķiņi siltāk vēl.
0: Nu, tad paspēsim.
1: Bet jā, skatoties tā, tad maija, nu tādā visos notikumos, mums viņš sākās diezgan tā, nu, feini un piedzīvojam bagāt. Jau 3. maijā mēs kāpām uz skatuves korkaru tiešraidē un, nu, maijas iesākās vareni un es domāju, ka viņš tāds arī turpināsies, jo jau 30. maijā mēs kāpsim uz skatuves arī
0: Mežparkā
1: lielajā koncertā un, jā, nu, paskaties, mēs kāpam pa karjeras kāpnēm. Kapjam lēnām. Mēs tā bīdamies kaut kur.
0: Ar skritulenēm līdz lielajam koncertam.
1: Ja. Kurš vēl tā māk ar vienu gabalu?
0: Ar vienu gabalu.
1: Uzreiz uz mežu.
0: Tur arī alūksnē būs jālaiž. Tas būs augstākais at karjeras pakāpienas korim. Labi pierunājam.
1: Jā, bet redz, nu, nākamnedēļa arī jau Eirovīzija. Un mums ir jāsaka arī līdzi, kā tad mums ies Eirovīzijā. Un arī hokejs sākās. Un ko es te savilku šogad? Interesanti, ka šis ir 90. Pasaules čempionāts hokejā. Un 70. Eirovīzija. Tā kā tādi apaļi cipari šogad tur sanāk un solās būt vērienīgi. No Eirovīzija vispār soloties būt tāda, kā nekad. Tur būs šo tādu zvaigžņu plejāde, ka nu tur tikai saturies un nogāzīs mūs viss no kājām.
0: Es vakardien starp citu iepazinos ar visiem tiem, kas ir izvirzīti Eirovīzijai, izgāja cauri YouTube'ā tādiem īsiem fragmentiem no katras dziesmas. Nu, Eirovīzija ir Eirovīzija. Tas ir vienos vārtos. Tas tā ir un tas tā paliek.
1: Es tā nekad nedaru.
0: Tu tieši neskaties,
1: ja? Tāpēc, ka viens ir klausīties šo dziesmu, nu tas ir tāds radio formāts, ka tu noklausies vai noskaties, nu, iespējams, to videoklipu, bet tad ir pavisam cita lieta, ka tu redzi uz skatuves, kā tad ir uztaisīts šis priekšnesums, kādu darbu īstenībā cilvēki ir ieguldījuši.
0: Bet un es jau arī skatīju uz to. Tad viņiem bija mēģinājumi, tagad viņi bija aizbraukuši.
1: Tu tos mēģinājumi fragmentus.
0: Jā, viņi bija aizbraukuši. Tas ir tas, jā. Es domāju, ka es baigi tur.
1: Nu, es taču, ko es varu zināt, ko tu dari?
0: Nav ko sīkumos iedzināties, jo skatās uzreiz vienkārši ir labi zināt, kas notiekās pasaulē. Tā, lai pēc tam nav pārsteigumi.
1: Nu, tev bija kāds favorīts? Es virzījās.
0: Nu, bet atvaru.
1: Protams, bet mēs taču pa savējiem nevaram balsot, stop, ka kaut cits favorīts jāatrod.
0: Tad nav ko balsot. Labi, draugi, sestdien turpinās, un jūs droši varat sūtīt mums aktualitātes arī par to, kas notiek jūsu pusē, mums WhatsApp numuru.

0: No jaunākā albuma The Sound Poets Bāka. Tik ļoti bagātīgajā 9. maijā šodien. Tik daudz ko darīts. Tik daudz
1: rītā,
0: lietas.
1: Rītā, arī vakarā arī būs ko darīt. Nu, nu. Skatīties, ko ar kāru finālu.
0: Rīt vakarā. Es domāju, nu, par šo gribu. Jā,
1: rīt, rīt vakarā.
0: Es par to vien domāju. Iedomājies, beidzot, tas maratons ir nonācis pie tās kulminācijas.

0: viss, kā saka, turpināsies, jo mums tātad 11.35 mums norisināsies ātrumpostums ar maģisko skaitli numuru 13. Jā, un ir pamatīgas cīņas īstenībā par pirmo otro pozīciju, jo starp Thierry Neuville un Sebastien Ogier tur ir ne vairāk, ne mazāk kā 4-5 sekundes, un tas ir pēc veiktiem no aptuveni 150-160 kilometriem.
1: Ārprāts! Mm-hmm. Cik viņi precīzi, to noslīpējuši precizitāti, iedomājies.
0: Nu, tur kļūdas nedrīkst pieļaut, mm-hmm. jā, un tas, tas jau ir tas, ka tas rallija fenomēns ir spēt, kā saka, to maratonu iznest līdz galam cauri, un viena niecīgākā mazā kļūda tev būtībā, kā saka, pilnībā izslēdz no spēles, kā tāds, nezinu, boksā knockdowns uzreiz, ja?
1: Mm-hmm. Ja tur kaut vai ātruma pārslēgšanas man ir kaut kāda uzreiz, mazliet pieklibo kaut kas, kaut kur nenostrādā, kaut vai tik elementāra lieta iedomājies, nu tā. Tur uzreiz ir sekundes simdaļ. Domāju, par to baigi neraizējis profesionāli braucējis, bet no malas tā padomāja, tās ir kļūdas, kas ir iespējams.
0: Jā, bet tur ir, tas būtiskākais ir tas, braucot ar automašīnu, tev ir tā kļūda uzreiz jāaizmirst. Viņa viss, viņa ir pilnīgi jāspēj izslēgt ārā, un tur nevienā brīdī nedrīkst domāt, tā kā, es nezinu, ar mājās ar otru pusīti ir bijusi, ja, kaut kāds strīds, un tad tu visu dienu domā par to, nu, ko es varēju teikt savādāk, ko es varēju neteikt vispār.
2: Ļoti labs salīdzinājums.
0: Šeit nedrīkst to vispār, nu, tā kā rallijs labs treniņš tādā ziņā ir, ja?
1: Uz attiecībā. Ļoti labi.
0: Jā, ko tu gribi, lai es vēl pastāvēt?
1: Ne, nu, kur notiek šajā brīdī lielā cīņa?
0: Portugālē, jā. Starp citu, daudz latviešu tur ir arī aizbraukuši. Droši vien, ka vispirms tam dēļ, ka mūsējie Mārtiņš Sarskan, Renāra Franca tur ir redzami, bet ir redzami, starp citu, paralēli arī notiekošajā, saucamajā, historika ieskaitē, jeb vēsturisko spēku ieskaitē, tur ir arī vesels divas Latvijas ekipāžas. Jā, jā. Gals Blums ar Mitsubishi startē un arī dzem Jānis Sala ar Audi, un viņi dosies arī... Tā, es tagad domāju, Fafes ātrumposms, šis te slavenais lēciens, tie, kam kaut nedaudz patīk autosports un nezin, kas ir Fafe, ieguglējiet, noteikti paskatāties, tur un ir vēsturiski kadri no šī
1: tramplīna. Man liekas, ka tas tieši tas Audi tur piestāvis vairāk, tas leģendāri uzbūvētais mūsu pašu latviešu. Tiem es esmu bišķiņai pasakojis kaut kādos video un paskatījies līdzi, kā liek lietās pēkratus, kuriem teorētiski būtu pat daļai vieta kaut kādā izstāžu zālē. Jā. Liels naudas ieguldīts un reta mašīna un tam līdzīgi, bet nē, mūsējies pieši dod virsu un liek viņu lietā vēl jaudīgāk nekā mūsdien ražotas automašīnas.
0: Tas ir Alī Milfiņš, ja?
2: Normunds gribēja kaut ko teikt. Nē, nu, es jums varu tikai piebilst to, ka Portugāli ir brīnišķīgi skaista zeme. ir gods būt tur bijis, bijis. Jā, rudenī un ļoti skaista zeme un noteikti atgrieztos. Es domāju, ka bauda rallija arī tie, kas tur ir un arī paši droši vien braucēji.
0: Es varu pateikt, uz kuru vietu ir jāaizbrauc Portugālē, ja mēs runājam rallija kontekstā. Tas ir Fafes ātrumposums, ja? Bet kas ir jāpēd vai jāizdzer? Esot Portugālē.
1: Portugāļu maizīt.
2: Nu tā...
0: Portugāļu maizīt. Dodiet man lūdzu divi.
1: Pagaidē, tā nebija tā.
2: Tā, ko es tev atvedu, kura bija mazliet
1: atpelējumi. Jā, toreiz ieva man atvedu. Tā taču ir Portugāļu maizīt, vai ne?
3: Tas ir tas pastēš del nata?
2: Jā.
3: Galvas lieta, man, man negaršo.
1: Ā, nē, man atkal garšo, bet Ieva izdomāja, ka būtu baigi veselīgi atvest un paturēt pāris dienas.
3: Ā, jā. Protams. Jā.
1: Tam, kam derīgum,
2: no to vērtību.
1: Tam, kam derīgum termiņš ir sunda.
3: Tas ir
1: tas gan. Paldies, kungi, pa viesošanos uz atvadām Kristapa izvēlētā dziesma. Viņš kā lidotājs.
0: Šī dziesma var klausīties katreiz iebraucot automazgātuvē.
1: O, jā!

0: Te jau jādzien līdzi pilnīgi, ne?
1: Jā, jā, jā.
0: Kā Egons saka, labākā vakardiena, labākā šodien. Šis bija stārs no Simply Red repertoāra. 11:30 minūtes par visiem vēr X-iem, vēr C-iem esam izrunājuši. Un Normunds ar Krišāni būs saklausāmi tavā GO 3. Slēdz iekšā un tur uzreiz tev piedāvās pastīties arī rallija aktualitātes un tad arī viņi izstāstīs visvairāk un visprecīzāk par to, kas notiek, kur notiek, cik notiek un kad notiek.
1: Jā, viņi tepat. Tepat mums blakus, ne Portugālē, lai kā varbūt viņiem gribētos būt
0: klātienē
1: Portugālē, nu foršajā, bet nu, nav, vēl nav. Tā kā sakojam līdzi, jā, un aktualitātes, kā tad ies mūsējiem un kā tad viņiem tur iet, nu, interesanti. Bet ir 9. maijs, un, nu, arī notikumi šodien ir daudz, un mēs svinam, un Eiropas diena, un protams, arī visi gavinieki. Un es izmantošu iespēju un pateikšu, ka 7. maijā, nu, tas bija pirms divām dienām, mums ar vīru bija 15. gadu kopā būšana. Un, kā es parasti... Ko tu tagad slēgsti?
0: Neko.
1: Ā, es domāju. Mums, jā.
0: Lā.
1: Kā es parasti saku, daudzas viņa kāzu jubilejas. Jā, nu tas ir tāds nu, ievērojams datums. Bet nu, tās kāzes jau nebūtu, ja nebūtu tās attikšanās gada diena, vai ne? Un tad nu, mums tāds mīļš un tūs datums ir 7. maijs. Un mēs nosvinājam 15. gadus kopā. Forši, no ne?
0: Forši. Es redzu storijos, jā.
1: Jā, forši. Tā kā sviniet, draugi, visas dienas.
0: Mm-hmm.
1: Sviniet visas, kad jūs iepazināties. Pirmais randiņš, tur daudz var kaut ko svinēt. Tāpēc visi, kuri arī šodien svin, varbūt šādu dienu un saka, atceries, pirms tur tiem gadiem, kad mēs satikāmies. Forši, sviniet, draugi, mīļā. Un, protams, visi jubilāri, kas ir 9. maija, gaviļnieki. Un arī... Nu, šodien tāds spēcīgi vārdi.
0: Einārs.
1: Ervīns.
0: Un Klāvs.
1: Daudz laimes, puiši.
0: Daudz laimes vārddienā, daudz laimes dzimšanas dienā, mīļie draugi, un arī visās jūs jubilējās, lai šodien absolūti forši un saulaini diena jūs pusē.

0: Nu, lūktu, Ieva. Ieva labgūst pulti. Un mūsu piegājiens brīvdieniskā noskaņā, mīļie draugi. Mūsu ēteru laiks starfēm brīvdienās jau tuvojas izskaņai, bet mēs sestdienu tikai sākam ar jums visiem kopā. Tāpat būvējam arī plāns par dažādiem notikumiem, par to, kur doties, kad doties un kādā veidā doties. Un skatāmies arī ne tikai uz šodien vai rītdien, bet arī tālākā nākotnē.
1: Uz nākamo gadu.
0: Uz absolūti nākamo gadu? Jā.

0: Radio. Nu, ir tāds skaļš paziņojums interneta dzīslās ar lasāms, ka Rīgā uzstāsies leģendārā puišu grupa.
1: Vestlife.
0: Wow. Jā, tieši tā. Un nākamvasar, tātad 12. jūnijā, Xiaomi Arena Rīgā, grupa Vestlife, pilnā plaukumā, pilnā skanējumā.
1: Varēsim, pilnā sastāvā, ne?
0: Jā, varēsim vērot arī savām acīm. Un jā, nu, tas ir viņa vērienīgais 25 gadu jubilejas turnejas ietvaros. Nu, tā kā būs, man šķiet, jaudīgi. Un biļetes ir jāpērk laicīgi, draugi miņai. Liekas, ka nākamais gads tur tālu, jā, tad uz nu, šādiem māksliniekiem lielajiem tas biļešu pārdošana notiek ļoti laicīgi. Un jau, ja es nekļūtos, 15. maijā. Jā, 15. maijā no pulkstens 10. biļešu servisā jūs jau varat jau no rīta jau ķert biļetes uz Vestlife.
1: Tas būs tas stāsts par to nostaļģiju, par to jaunību, par to kopā būšanu tajā laikā bezrūpīgajā ikdienā un dzīvē par to, kā toreiz bija.
0: Jā, jā.
1: Viens no viņa gabaliem arī mūsu mūzikas platēs ir atrodams.

0: Iepērcies Rimi e-veiklā un laimē e-velo! Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīda elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV, loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
1: Mēnesis aptieka iesaka. Mājā Eucerina zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Eucerina dermakosmētikas produkti ir piemēroti visiem ādas tipiem un dažādām ādas vajadzībām. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Lielakcija veikalos Maksima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. Līdz 11. Maijam. Cūgaļa šašliks tradicionālais. Kurzemes gaļsaimnieks. 1,8 kg. 7,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters. 2

0: 80 gramu vienības par vienas cenu – 2,19 eiro. Pelmeņiem, hinkaļiem un vareņikiem 25% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Mums garšo salga vafeliņš.
2: Ar kafiju iet labi viņš.
1: O jā.
2: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
1: Mums garšo viņš.
2: Jā, kvadrātiņš.
3: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
4: Salga.
5: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas. Ledus salāts viena galviņa 99 centi. Cālis marinādē 3,99. Sviests 200 gramu, eiro 19. Lidl ir vērtīgi.
6: Vēdera sāpes un krampji? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni. Atslabinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā. Ātri un efektīvi. Ārstēj vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
7: McDonald's tagad vēl pieejamāks. Jaunajā McDonald's restorānā Ķekavas novadā tevi gaida jaunais, ekskluzīvi šajā McDonald's pieejamais sierīgais deluxe burgers ar lielopu gaļu. Tiekamies jaunajā McDonald's Džutas Krustkalnos Ķekavas novadā pie tirdzniecības centra A7.
8: Jā, pārti! Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diezko ilgi. Un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
9: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai eiro 47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, lai mēs 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
11: Super cenas vīkend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde vienas līdz trīs darba dienu laikā.
12: Weekend.lv Labākā izvēle Latvijā.
13: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegāde visā Latvijā bez maksas.
14: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
15: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai Eiro aptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai pērkot jebkuras divus produktus ar medus kārti. Nāc uz Eiro aptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.
16: Laiks mainīt riepu. Labākais palīgs riepas maijā – jauns velosipēds no Velo Outlets. Scott, Giant, Diu, Polar un citu populāru zīmolu velosipēdi par labākajām cenām pilsētā. Ieskaties vienības gatve LV.
17: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
18: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3. Īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
19: Brīvdienas gaidījāt? 3, 2, Radio Star FM brīvdienas sākas!
4: Un brīvdienā mēs jūs būsim iesildījuši 9. maijs. Vismaz mūsu ēteri ietvaros jau iet uz beigām.

0: beigām, bet diena kā tāda tikai iesākās.
1: Jā, 9. maijs un nu šodien daudz pasākumi, aktualitātes. Domāju, ka jums jau visa diena ir saplānota. Kāds varbūt arī dosies uz kādu dārza ballīti. Nu, tas laiks tur ir tāds pavēs, bet nu, vai tad tas kādam ir traucējis?
0: Kurinās lielāku uguns, kur aizies tuvāk mangālim pieejas, ja vajadzēs. Visi kārtībā latvieši kā tādi mēs mākam izmantot tās pirmās dienas, kuras mums gādā kaut kādu pavasarīgu vai jau vasarīgu sajūtu. Un es domāju, ka saulītē jau būs pavisam noteikti vispatīkamāk.
1: Jo, zini, Gaira, tu jau nevar zināt, vai vispār būs siltāks par šito.
0: Absolūti. Jā, izmantoju katru dienu, katru brīvdienu tā, ko mums pavasars ir devis.
1: Jā.
0: Un visādi citādi mēs to jums šodien atvedamies, sakam čau. Mēs vēl paskaņosim kādu labu mūziku un mazliet pareklamēsimies. Mums ir jāizstāst, kas ir tuvākajās dienās gaidāms vēl ar laikapstākļiem. Bet visādi citādi mēs ar tevi tiekamies Vērmanas dārzē šodien.
1: Jā, nu ar mani nē.
0: Tu nebūs, ja?
1: Es nebūšu, nē.
0: Es zinu, ka
1: manas
0: būs
1: dārza plosi, balīt, ne? Jāiet ar.
0: Tev būs tā piemērotāks gabals dārznieks.
1: Jā, un lai visiem forši brīvdienas un teikamies var rīt no rīta.

0: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
1: Volkswagen festivāls tuvojas tikai 6 dienas. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23%.

0: 2500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. māja visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Jaunais McDonald's sieracu gaļas burgers. Liels un vēl lielāks. Dubultais tikai par 3,50 eiro un trīskāršais par 4,50 eiro. Nenokavē izdevīgo jaunumu.
2: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
3: No 29. aprīļa līdz 12. maijam Baltmaize Fazer gardā kefīra 600 gramu 1 eiro 59 centi un cepumi Selga dažādi veidi 180 gramu 85 centi.
4: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, Rīgas dzemdību nama vadītāji, ārste Santa Markova un Latvijas valsts ceļi.
5: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pit stops.
7: Auto rubrika Pit stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota auto eksperta Normunda Avotiņa.
6: Uzpildi rītu Zoopastas Pit stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
7: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
6: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10 eiro 99 centi. Kafijas pupiņas, Jakobs espresso vai krēma. 1 kg 14 eiro 99 centi. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2 eiro 99 centi. Maxima.
8: Pat ja tas būtu viens neatlaidīgs tomātu stāds uz balkona vai vērā ņemams projekts pagalmā. Laiks rosīties dārzā. Radio Star FM 2. cēlienā, trešdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar dārza darbu entuziasti Rūtu Dvinsku un štīlu ekspertiem. Runāsim ko, kā un kad labāk darīt, lai paša audzētie gurķi garšo kā Michelin restorānā. Bet zāliens pagalmā kā no kataloga. Rosimies dārzos kopā ar štīlu, jo štīla jebkurš dārza darbs ir pa spēkam.
9: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīga intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
10: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedara sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 eiro. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
11: Tiešsaistes modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu.
12: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
13: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr pat.

0: pusi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
1: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gadas jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes – lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu. Kopā ar spožākajām zvaigznēm – Radio Star FM.
2: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Mastercard Click to Pay. Veic apmaksu ātrāk un drošāk, neizpaužot savus kartes datus.
3: Nu šodien tāds vidēji silts laiks, mēs paši redzam, kas aiz loga notiek. Mākoņainas debesis pūž diezgan stiprs vējš, bet lielākajā Latvijas daļā solās būt diezgan pat sauss laiks. Savukārt naktī uz rītdienu plus 6 plus 8 grādi, rītdienā mazliet siltāks plus 13 grādi, pie jūras tur mazliet vēsāks plus 10. Nav gaidāms stiprs vēja brāzmas, bet arī nokrišņi nav spēcīgi gaidām. Pirmdienas naktī plus 3 plus 5 grādi, pirmdien dienā jau laiks palīdz. Liks pakāpeniski siltāks, plus 18, plus 19 grādi, savukārt otrdien plus 15 grādi.
4: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
5: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
4: Ko? Tiešām?
6: Mastercard Click to Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.

0: Krāpnieku kods Radio Star FM zopastā kopā ar Elvisu Strazdiņu un ekspertiem no Luminor Bankas un Kredītu informācijas biroja. Katru otrdienu pēc 9:00 un atkārtojumos sestdienās 12:00 runāsim par to, kā neiekrist krāpnieku nagos, pasargāt sevi un savu naudu modernajā pasaulē.
1: Nebūs jau pirmā nedēļa, kad mēs pirmā reize nedēļa iesākam ar krāpnieku kodu, ja tātad ar otrdienu. Tas ir labs atskaits punkts mums arī iekšējai sajūtai. Elvis Strazdiņš.
2: Labrīt.
1: Labrīt. Un Marija Celma.
3: Labrīt.
4: Labrīt. Labrīt. Un vakar. Vakarā uzdūros tavam aicinājumam ieslēgt šodien radio, un tu izstāstīji ātri, es uz Elvis tagad skatos, par romantiskām krāpniecībām, un vispār īstenībā mēs jau it kā esam šeit tēmē gājuši garām un pieskāršies.
1: Nereizi vien,
4: bet šī ir tā tēma, par kuru, man liekas, bieži ir jārunā atkārt.
2: Un daudz inovācijas tur ir arī.
4: Ir arī jauninājumi. Aiziet.
2: Jā, un pirmkārt par romantisko krāpniecību mēs esam jau daudz stāstījuši, bet joprojām ļoti aktuāla tēma, un tāpēc vajag atkal atgādināt katru reizi, kas tas ir. Tas ir krāpniecības veids, kur kāds izmantojot emocijas un iemīlēšanos, romantiku.
1: Jūtas.
2: Mēģina panākt, ka tu viņam uzticies un pēc tam arī no tevis visbiežāk izkrāpt naudu, bet nevienmēr. Ja tur ir bērni iesaistīti, tad pārsvarā tā būs kaut kāda informācija par viņiem, kaut kādu kalfoto, vēl kaut kas. Bet, tomēr, mēs runājam vairāk par to finansiālo krāpniecību, tas tomēr būs populārākais. Un tad, kāda tad ir tie gadījumi un kur vispār sarakstās? Pirmkārt jau tie ir visi šie tie ano karavīri, tagad populārākais ir pēdējā laikā tie dimantu racēji.
1: Pagā, kāpēc ano karavīri? Tāpēc, ka formas tērps nostrādā?
2: Tāpēc, ka pirmkārt, tas un tas, ka viņi atrodas kaut kur tālu, tas, ka viņiem noteikti ir daudz naudas, tas, ka visi zina, kas ir ano, tur ir, viņiem ir tas.
3: Tas būs, jā, dažādas profesijas, galvenais, ka tas ir varbūt kaut kāda noslēpumainība, tātad kaut kas, kas īstenībā varbūt nav zināms un ļauj krāpniekam izveidot savas idejas un priekšstats, kas atļauj būt tālu, jā, tātad man ir kaut kāds iemesls, kāpēc es nevaru pie tevis uzreiz ierasties, un tie ir, jā, karavīri, kaut kādi naftas platformās strādājošie uz kuģiem, pat kosmonauti, tātad ir kaut kāds iemesls, kāpēc es nevaru uzreiz pie tevis atbraukt un iepazīt.
4: Kosmonauti.
1: Es pieļauju, ka tie ir NATO karavīri, nevis ano, vai?
2: Nē, ano.
3: Jā, tas ir tas, ka viņiem nav karavīri, jā, bet tas jau neliec krāpniekiem
1: būt. Nu, nopietni.
2: Jā, tieši tā. Un tālāk tad viņi tur iet tā visu sarakstu. Viņiem ir tagad no Ķīnas arī noplūst tas viņu tā rokas grāmata, kur ir viss perfekti aprakstīts, kā tur ir, ka šie te upuri viņiem ir klienti, izkrāptā nauda ir darījums, tur ir viss, tā terminoloģija. Un pirmā izkrāptā nauda, tur viņiem ir jābūt pēc nedēļas. Un šis ir tiem visiem, kuri saka, ka vienmēr būs steiga, būs kaut kāda tur, visādas pazīmes, tad romantiskā krāpšana ir viena no tām, kur nebūs steigas, kur būs lēni, vistas sākās ar, un šeit ir viena tā pirmā lieta, pirmā pazīme, kas ir ne tikai romantiskai krāpšanai, bet arī dzīvē ļoti pievērsiet uzmanību, ir tā mīlestības bombardēšana, ja love bombing, ka tev nenormāli daudz izrāda emocijas, nenormāli labi, skaisti vārdi, visu laiku tev vienkārši bombardē ar pozitīvām emocijām, un tu tam beigās padodies, un tu tā kā iekrīt tajās lamatās. Un šeit arī pievērsiet uzmanību, ja jums kādam draugam, radniekam kāds nemāl sāk apmētāt viņu ar mīlestību, tas ir milzīgs sarkanais karoks. Jo man ir neskaitām bijuši arī gadījumi paziņu lokā, kur arī šādi te čaļi, kaut kādi pilnīgi sociopāti, kuri vienu meitam pēc otras nobombardē, tur nesā uz rokām, vienkārši zied vispārējais, un pēc tam vienkārši iztīr dzīvokli, labsdok un vēl kaut ko, kad ir iegūta tā uzticība.
1: Pagai, tu pieminēji čaļi, tas nozīmē, ka vairāk šī romantiskā krāpšana vērsta.
2: Mana statistika, vispār kopumā statistika, jā, tomēr ir uz sievietēm, bet es pastāstīšu arī par inovācijām, kāds tad ir, un ne tikai sievietes iekrīt. Un es, protams, no savu viedokļu pastāstīšu. Tātad pirmkārt, Teams, man uzaicināja Teamos, Microsoft Teams, jā, tur izrādās, var uzaicināt svešu cilvēku un sāk rakstīt, pat tur reāli tev var uzaicināt un sākt mēģināt, un tur kaut kāda skaista sieviete, protams, man tur uzrakstīja, ka grib iepazīties, o, kaut ko. Mēs arī ar Mariju, tā starp brīdī patestējam, tehniski arī Revolutā to var izdarīt, jo tur ir saraksts, tas, nu vienīgais, ka bildes nevarēs sūtīt, bet tur ir reāli čatiņš, tur var paņemt jau kādu numuru pievienot un sākt sarakstīties, un tur, hei, man tur ir tavs numurs, vai man tur iedeva tur tāds un tāds, es tur baigi gribēju ar tevi iepazīties, vai ne, un tur pat, pasēst kārši, tur pat Revolutā tehniski tu varētu arī naudu pārskaitīt, tā kā, manuprāt, tās, nu, tās iespējas, kur var apkrāpt cilvēkus, ir, man liekas, nu, bezgalīgi daudzi visās iespējamās platformās. Un viena no tādām platformām ir, piemēram, Tinders, kur čalis precēts ar bērniem, kaut kas viņam bišķiņ dzīvē apniks, nu, zin kā, gadās izdomāja Tinderī pameklēt laimu, vai ne? Iepazinās ar meiču, un tagad pēc tam viņa saka, nu, ka viņi jau tur viss tur samīlējušies, ka jāsatiekās ir. Un tad, lai neatklātu to lokāciju, nu, pieņemsim, Ogrē satiekamies benzīntankā, un čalis no Rīgas brauc uz Ogri, viņa tur, nu, viņš tur gaida te benzīna tankā, un pēc tam, pēc tā benzīna tanka, nu, kad nav viņas tur jau uz stundu, vai ne, viņš brauc apakaļ mājās, un jau pa ceļam viņam raksta, ka, nu, mēs ierakstījām tavu ierakstu no benzīna tankā, tu tur staigāji, mums ir viss saraksts saglabāts, visas bildes, ko par to teiks tavu sievu? Un tāds, nu tagad maksā mums ragā, ja tu negribi, lai nonāk informācija pie viņiem. Nu, pie viņas.
4: Tikko
2: ir izspiešana šajās visās krāpšanās, tas reiz ieteikti ignorēt, tāpēc, ka viņiem tādi, kā jūs, ir simtiem droši vien. Un viņi, ja jūs noignorēsiet, vienkārši nopaķēsiet, jo šajā gadījumā policija droši vien cilvēks neies, vai ne, jo zinām,
4: bet jums... Bet tas būtu jāiet?
2: Jā, protams, pie kurš tāds krāpšanas, nu, tur ir jāziņo policijai.
4: Pie šantāžas jāiet, neskatoties ne uz ko, nu, tā arī, nu, jau gadījumā dabūs brazīnu no sievas.
2: Un noteikti, jā, kā ir arī banks arī droši vien, nu, interesēt šādu informāciju, vai ne?
3: Protams, mums vienmēr interesē informācija, bet šeit, ja nav bijis nekāds veiksmīgs darījums, nu, mēs varam vienkārši pieņemt šo, kā stāstu, no ko citu mēs arī...
2: Jā, nu, protams, bet vienkārši arī savai varbūt kaut kādu iekšēju zināšanai.
4: Tas ir viens no tādiem jaunākajiem krāpšanas veidiem, cik es saprotu no Tinder, bet tu vakardienas vai aizvakardienas savā ierakstā stāstīji par konkrētu atgadījumu, kur Džeks lūdz, lai viņu izdabu ārā no Sīrijas.
2: Tas bija smieklīgi. Nu, mana sieva, viņa pār pa gadu sarakstījās. Un mēs, tad mums ir vilcis internetbankas uzkodētas, tur visi, lai mēs varētu tos krāpnieks tā kā viņus čakarēt un rādīt. Un man tie visi video arī ir tur pieejami. Un mēs viņiem sūtam tos it kā fake dokumentus, ka mēs pārskaitām naudu, bet tad... ka viņiem vajag pārskaitīt, un viņi tur viss notic, jo mēs arī tiem, kam pārskaitām naudu, mēs viņus arī atrodam sociālas tīklos, pārliecinām, ka viņi saka krāpniekam, ka tiešām tā nauda pārskaitīt, jo pārsvarā tie arī ir upuri šiem romantiskiem krāpniekiem. Un tad, kad viņi ir mūsu pusē, mēs pārliecinām, un tad viņš it kā to naudu raksta, ka ir saņēmis, jā, un tālāk viņš jau mēģina ar to naudas mūli jau sarunāt, lai viņam ieskait tālāk. Un tad, kad viņš saņēma it kā no mums to naudu, ka viņš grib pamest to Sīrijā lidmašīnu, tad viņš saka, lidmašīna uzsprāga, tev vajag autobusu biļeti. Un tagad atkal jāskait naudu, un tā mēs visu laiku viņam visu kā skaitam, mēs redzam to ķēdīt, kā visu laiku mainās kaut kas, kaut kāda jauna pavērsiena.
4: Pagaidiet, bet jūs tiešām skaitat reāli?
2: Nē, nu mēs sūtam dokumentus. Mums ir sava banka, kur mēs pārskaitam, bet tā nauda nekad nepamēt to datoru, jo naudas jau nav. Un šis ir arī bieži vien, ka man cilvēki zvana, kuri viņi tā investē tā naudu, viņi grib dabūt atpakaļ un rāda man savas platformas, kur viņiem rādās miljonu. Es viņiem parādu savu internetbanku, redzi? Man te arī rādās 10 tūkstoši eiro, ka man kontā ir, bet tas viss nav īsts. Tie ir vienkārši skaitlīši uz datoru. Tādu platformu var jebkurš uztaisīt. Un tieši to arī krāpnieki dara. Bet pati jaunākā inovācija, kas bija, ir mākslīgais intelekts, kā tad, protams, bez mākslīgā intelekta krāpšanas jomā, vai ne? Man atraksta Twitterī, meiča, ka grib ar mani iepazīties, sarakstīties, mēs tur sākam sarakstīties, un viņas, starp citu, man saka, vai man ir labi humori izjūt, jo viņai vajag čālē ir labi humori izjūt. Es saku, man ir vislabākais, viņai likšu smieties tur non-stop, un es viņai izstāstīju, kāda ir atšķirības starp atvērt logu un gultu, kur ir pilna ar gāzētiem dzērieniem. Un viņa saka, kāda? Es saku, piens, un viņa sāk nenormāli tur smieties, un labākais joks, ko viņa dzirdēs, es saku, tev patika joks? Viņa tā, jā. Es saku, izskaidro man, es gribu saprast, vairs, vai tu viņu saprati vai nē. Sāk domāt kaut kādu tur nenormālāko, tur, nu, vien sakot, es tur tērēju laiku, izrādās, ka es tērēju savu laiku, jo mēs tur sarakstamies, es pa to visu publicēju tredos, jo Twitteri es nevaru publicēt, jo nu, viņi izlasīs man to visu, ka es tur viņu čakarēju. Man tredos sāk viens pēc otra rakstīt, tas taču mākslīgais intelekts, es tā, nu, es kā daudz sarakstos ar romantiskajiem krāpniekiem, es taču kā pamanīju, ka tas mākslīgais intelekts, jo, bet šis tiešām varēja būt, citās reizēs mēs redzam, ka viņi

0: Labas cenas Lats veikalos. Šokolādes batoniņš Snickers noteikti veidi 50 vai 36,5 grami 1,05 € ar Lats karti tikai 89 centi. Proteīna biezpiena krēms baltais noteikti veidi 300 grami 1,29 €. Lats veikalos visā Latvijā īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats.lv.
1: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslabinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstē vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
2: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzzini vairāk Lidl.lv. Lidl ir vērtīgi.
3: Mums garšo salga vafeliņš.
4: Ar kafiju iet labi viņš.
3: O oh, jā.
4: Salga vafeliņš.
5: Un te jau salga kvadrātiņš.
6: Skaršo viņš.
7: Jā, kvadrātiņš.
6: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
8: Salga.
9: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
10: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Volkswagen festivāls tuvojas tikai 6 dienas. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpo aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 €. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. maija visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
12: Lielā pavasarīs pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
13: Riepu garāža LV. Vasaras riepu izpārdošana un piegādē visā Latvijā bez maksas.
14: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
15: Jaunais McDonald's siera cūgaļas burgers. Liels un vēl lielāks. Dubultais tikai par 3,50 € un trīskāršais par 4,50 €. Nenokavē izdevīgo jaunumu.
16: 9. maijā aicinām tevi uz Eiropas dienas svētkiem Rīgā, Vērmanis dārzā. Visas dienas garumā koncerti, dejas, diskusijas un daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei. Ja pazīsti dažādu Eiropas valstu kultūru, piedalies aizraujošās sarunās un uzzini vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Par noskaņu visas dienas garumā rūpēsies DJs Linda Samsonova, bet svētku noslēgumā īpašie viesi – grupa Astronaut. Nāc un svini Eiropas dienu kopā ar mums. Vairāk informācijas www.livriga.com.
17: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rover, lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
18: Vēl viens ķieģelis sienā Pink Floyd klausītājiem. Kādam viss super truper ar ābū. Bet mums 20 miljoniem to gadu Disko Alianse. Brīnumi notiek 23. maijā Hanzas Peronā Rīgā. Somu mūziķis ekscentriskais īpatnis Džimijs Tenors ar grupu aicina uz piedzīvojumu. Visiem zināmajā grupas Zodiaks mūzikā. Biļetes meklē Biļešu paradīzē.
15: Šī gada gaidītākais šovs, kuru kari ir klāt. Un ne tikai svētdien vakaros kanālā TV3, bet arī Radio Star FM brīvdienas šogad skanēs īpaši muzikāli.
8: Katru svētdienu pēc pulksten 11. visa šova garumā arī mēs ieskandināsim koru karus ar īpašu dziesmu mezglu.
15: Atskaņosim īsu fragmentu, kurā vienā ritmā savijušās četras latviešu dziesmas.
8: Un tavs uzdevums – saklausīt un precīzi nosaukt visus četrus izpildītājus.
15: Klausies uzmanīgi!
8: Jo tas, kurš pirmais tiks galā ar visiem četriem, saņems gardās kodiens uz kodas no Rīgas Miesnieks.
15: Rīgas Miesnieks, kad gribas kaut ko tiešām garšīgu.
19: Tevī ir vesels visums. Ar savu orbītu, ar savu gravitāciju, ar savu noslēpumu. Tu esi mīloša, tu esi neatkarīga, tu esi radoša, tu esi spēlētāja, tu esi spēcīga. Tu esi sapņotāja. Tevī ir vesels visums. Ļauj sev būt ar TV3 Live.

0: E-pirmdiena Denim Dream. Tikai vienu dienu jaunajai pavasar-vasaras kolekcijai mīnus 20%, iepērkoties par vismaz 30 eiro. Sagatavo jauno garderobi no zīmoliem Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Camel Active un citiem.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī! Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais auto zinību tests. Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
2: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša. Un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
3: No 29. aprīļa līdz 12. maijam saldējums Truva svētku ar marmelādi 500 gramu 3,89 €. Un dzirkstošais dzēriens Mežezars 750 ml 2,29 €.
4: Pat, ja tas būtu viens neatlaidīgs tomātu stāds uz balkona vai vērā ņemams projekts pagalmā. Laiks rosīties dārzā. Radio Star FM 2. cēlienā, trešdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar dārza darbu entuziasti Rūtu Dvīnsku un štīlu ekspertiem. Runāsim, ko, kā un kad labāk darīt, lai paša audzētie gurķi garšo kā Michelin restorānā. Bet zāliens pagalmā kā no kataloga. Rosimies dārzos kopā ar štīlu, jo štīla jebkurš dārza darbs ir pa spēkam.
5: Tiešsaistes modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas pret

0: akcēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Souls. Lejupielādē stilu.
1: Mēdz jokot, kā agrāk vai vēlāk tu attapsies uz skrejceliņa, ja tev ir pār 30. Un nebūs jau melots, jo skriešana no dienu ķermenim rada gan fiziskus, gan emocionāls ieguvums. Es skriešanas iesvēcējs Oskars Lepērs kopā ar vienu no vadošajām garo distanču skrējējām Latvijā Santu Višķēru. Radio Star FM pēcpusdienā trešdienās uzreiz pēc trijiem runāšu par skriešanu. Kā sākt skriet, kā izvērtēt savus spējas un kā pareizi sagatavoties savam pirmajam pieciniekam, desmitniekam vai pat pusītei. Skrienam kopā ar jauno Mangaļa Isotoni, ātri hidratācija, maksimāli jauda un Livolt dāņu labsajūtas meistariem, droši un sabalansēt vitamīnu, efektīvu sukšanās spēju un augsta kvalitāte. Uztur bagātinātāji naistāk pilnvērtību un sabalansēt uzturu.
2: Lielakcija veikalos Maksima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. Līdz 11. maijam. Skābais krējums Limbažu piens 20%, 300 gramu, 99 centi. Pasaules virtuves produktiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Sieriem, izņemot sveramajiem sieriem, pērkot vismaz divas jebkuras preces 20% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business

0: pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Ir laiks uzplaukt no 7. māja veikalos Lidl skaistuma dienas. Old Spice duša želeja XXL 6,69, Head & Shoulders pretblauksnu šampūns 800 ml 8,99, parfimērijas ūdens Essence Victory 100 ml 3,99. Lidl ir vērtīgi.
2: 9. maijā aicinām tevi uz Eiropas dienas svētkiem Rīgā, Vērmanis dārzā. Visas dienas garumā koncerti, dejas, diskusijas un daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei. Ja pazīsti dažādu Eiropas valstu kultūru, piedalies aizraujošās sarunās un uzzini vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Par noskaņu visas dienas garumā rūpēsies DJs Linda Samsonova, bet svētku noslēgumā īpašie viesi – grupa Astronaut. Nāc un svini Eiropas dienu kopā ar mums. Vairāk informācijas www.livriga.com.
3: Anna, kur ir gardākās kūkas?
4: Tu domā, kurā vietā?
3: Nē, kurā pilsētā?
5: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
6: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
3: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
5: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
7: Super cenas vīkend! Visiem apģērbiem 25 un apaviem 20% atlaide. Piegāde vienas līdz trīs darba dienu laikā.
8: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
9: Dzīnols izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3LV. Ziņas, izklaida, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3LV.

0: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK! Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, gultasveļai, sagām, spilvaniem un interjera precēm atlaides līdz pat 60%! Iepērcies arī JUSK LV!
1: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide! Kur? Eiroaptieka LV? Jā, tu nepārklausījies! Iegādājies vitamīnus un uzturu bagātinātājus Eiroaptieka LV uz pusi lētāk! Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV! Uzturu bagātinātājs! Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu!
2: Kvalitatīvi virtuves piedarumi no Silvercrest. Pagatavo savu maltīti viegli un ar prieku. No 7. māja Lidl veikalos. Karstā gaisa cepamkatls 44 eiro. Lieta alumīnija panna no 9 eiro. Silikona forma karstā gaisa katlam 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
4: Lielā pavasara izpārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
5: Mēnesis aptieka iesaka. Maijā iConfit produktu izlasē atlaides līdz 30%. iConfit atbalsts tavai ikdienas labsajūtai un enerģijai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
6: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
7: Tieši saistis modes veikals Sols.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Sols. Lejupielādē stilu.
8: Jaunais McDonald's siera cūgaļas burgers. Liels un vēl lielāks. Dubultais tikai par 3,50 eiro un trīskāršais par 4,50 eiro. Nenokavē izdevīgo jaunumu.
9: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidījos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelt viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu. Smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
10: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apiņasklinika.lv.
11: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
12: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klaunu. Viņš mani smīdina un es aizmirstu baidīties.
11: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktari klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
13: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte rīt, 9:30, kanālā TV3 Live.
14: Vai jūti?
15: Vai jūti?
14: Stirnu buks sauc! Jau 23. maijā Limbažu novada Augstrozē. Tiekamies mežonīgās vidzemes stirnu bukām. Ātri skrejēji, piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad Stirnubuk

0: Selvē. Tiekamies Limbažos 23. maijā.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
3: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Lielakcija veikalos Maksima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. līdz 11. maijam. Cūgaļa šašliks tradicionālais. Kurzemes gaļsaimnieks 1,8 kg 7,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters 2,480 gramu vienības par vienas cenu 2,19 €. Pelmeņiem, hinkaļiem un vareņikiem 25% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
2: Ir laiks uzplaukt! No 7. māja veikalos Lidl skaistuma dienas. Old Spice dušas želeja XXL 6,69, Head & Shoulders pretblauksnu šampūns 800 ml 8,99, parfimērijas ūdens Essence Victory 100 ml 3,99. Lidl ir vērtīgi!
3: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
4: E-pirmdiena Denim Dream. Tikai vienu dienu jaunajai pavasar-vasaras kolekcijai mīnus 20%, iepērkoties par vismaz 30 eiro. Sagatavo jauno garderobi no zīmoliem Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, Camel Active un citiem.
5: 9. maijā aicinām tevi uz Eiropas dienas svētkiem Rīgā, Vērmanis dārzā. Visas dienas garumā koncerti, dejas, diskusijas un daudzveidīgas aktivitātes visai

0: Ģimenei, ja pazīsti dažādu Eiropas valstu kultūru, piedalies aizraujošās sarunās un uzzini vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Par noskaņu visas dienas garumā rūpēsies DJs Linda Samsonova, bet svētku noslēgumā īpašie viesi – grupa Astronaut. Nāc un svini Eiropas dienu kopā ar mums! Vairāk informācijas www.liverīga.com.
1: McDonald's tagad vēl pieejamāks. Jaunajā McDonald's restorānā Ķekavas novadā tevi gaida jaunais, ekskluzīvi šajā McDonald's pieejamais sierīgais deluxe burgers ar lielo pugaļu. Tiekamies jaunajā McDonald's Džutas Krustkalnos Ķekavas novadā pie tirdzniecības centra A7.
2: Vēl viens ķieģelis sienā Pink Floyd klausītājiem. Kādam viss super truper ar abu. Bet mums 20 miljoniem tagad Disko Alliance. Brīnumi notiek 23. maijā Hanzas Peronā Rīgā. Somu mūziķis, ekscentriskais īpatnis Džimijs Tenors ar grupu aicina uz piedzīvojumu. Visiem zināmajā grupas Zodiaks mūzikā. Biļetes meklē Biļešu paradīzē.
3: Nu, pasaki man tos trīs maģiskos vārdus.
4: Aiziesim pasēdēt terasē.
5: 16. maijā terasa svēļki sāgā. Aktivitātes Viktorīna un pat dejas izrāde. Vakarā hokejs uz lielā ekrāna. Sāgā 16. maijā.
6: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound. Liepājas Pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma. Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas Balīšu Grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicina Liepājas pilsēta.
7: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
8: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
9: Un 1, 2, 3.
8: Arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
10: Atpūķies, papīrīt, 1, 2, 3.
8: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
11: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Tiešsaistes modes veikals Souls.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Souls. Lejupielādē stilu.
1: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimēs 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc pasts.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas Jakobs Espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
1: Volkswagen festivāls tuvojas tikai 6 dienas. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpo aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 €. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. maija visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV. Kvalitatīvi virtuves piedarumi no Silvercrest. Pagatavo savu maltīti viegli un ar prieku. No 7. māja Lidl veikalos. Karstā gaisa cepamkatls 44 €. Lieta alumīnija panna no 9 €. Silikona forma karstā gaisa katlam 3 €. Lidl ir vērtīgi.
3: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: TV3 grupa un Daktari Klauni aicina.
5: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu Daktari Klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
4: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
6: Pasaules skrien uz priekšu neticamā ātrumā. Informācijas kļūst arvien vairāk. Tehnoloģijas attīstās zibenīgi. Mākslīgais intelekts jau ir mūsu ikdienā. Un krāpnieki kļūst arvien viltīgāki ar savām jaunajām schēmām.
7: Esi soli priekšā. Otrdienu rītos uzreiz pēc 9:00 Radio Star FM zopastā klausies Krāpnieku kodu. Kopā ar Elvisu Strazdiņu un nozares ekspertiem atklāsim krāpnieku trikus un iemācīsim, kā sevi pasargāt.
6: Uzzini vairāk, domā gudrāk un sargā sevi kopā ar mūsu partneriem Luminor Banku un Kredītu informācijas biroju.
4: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
6: 9. maijā aicinām tevi uz Eiropas dienas svētkiem Rīgā, Vērmanis dārzā. Visas dienas garumā koncerti, dejas, diskusijas un daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei. Ja pazīsti dažādu Eiropas valstu kultūru, piedalies aizraujošās sarunās un uzzini vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Par noskaņu visas dienas garumā rūpēsies DJs Linda Samsonova, bet svētku noslēgumā īpašie viesi – grupa Astronaut. Nāc un svini Eiropas dienu kopā ar mums. Vairāk informācijas www.livriga.com.
4: Koru kari tevi sauc. Skanīgākās balsis no Vidzemes, Latgales, Zemgales, Kurzemes un, protams, galvaspilsētas Rīgas. Aicina tevi dziedāt un just līdzi iemīļotajā svētdienu šovā Koru kari. Lai kopā mums skan svētdienās uz 9:00 TV3. Skaties kopā ar veikalu tīklu L.

0: Labas cenas Lats veikalos. Kūpināta desa salami Dāņu 1 kg no Forever's 4,79 €. Sirs Stilsit 1 kg no Valio 5,99 €. Raudzēts piena produkts Lakto noteikti veidi 270 vai 450 grami 95 centi. Lats veikalos visā Latvijā.
1: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidojos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apinis klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelt viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu. Smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
2: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apinisklinika.lv.
3: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tās sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
4: 9. maijā aicinām tevi uz Eiropas dienas svētkiem Rīgā, Vērmanis dārzā. Visas dienas garumā koncerti, dejas, diskusijas un daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei. Ja pazīsti dažādu Eiropas valstu kultūru, piedalies aizraujošās sarunās un uzzini vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Par noskaņu visas dienas garumā rūpēsies DJs Linda Samsonova, bet svētku noslēgumā īpašie viesi – grupa Astronaut. Nāc un svini Eiropas dienu kopā ar mums. Vairāk informācijas www.liverīga.com.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Anna, kur ir gardākās kūkas?
2: Tu domā, kurā vietā?
1: Nē, kurā pilsētā?
3: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
4: Aizpildi anketu tv3.lv/svītra piesakies.
1: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
3: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
6: Vai jūti?
7: Vai jūti?
6: Stirnu buks sauc. Jau 23. maijā Limbažu novada Augstrozē. Tiekamies mežonīgās vidzemes stirnu bukām. Ātri skrejēji, piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad Stirnu buks LV. Tiekamies Limbažos 23. maijā.
8: Tevī ir vesels visums. Ar savu orbītu, ar savu gravitāciju, ar savu noslēpumu. Tu esi mīloša, tu esi neatkarīga, tu esi radoša, tu esi spēlētāja, tu esi spēcīga, tu esi sapņotāja. Tevī ir vesels visums. Ļauj sev būt. Ar TV3 Live.

0: Iepērcies Rimi e-veikalā un laimē e-velo! Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīda elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV, loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
1: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide! Kur? Eiroaptiek LV? Jā, tu nepārklausījies! Iegādājies vitamīnus un uzturu bagātinātājs Eiroaptiek LV uz pusi lētāk! Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV! Uzturu bagātinātājs! Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu!
2: Ir laiks uzplaukt no 7. māja veikalos Lidl skaistuma dienas. Old Spice duša želeja XXL 6,69, Head & Shoulders pretblauksnu šampūns 800 ml 8,99, parfimērijas ūdens Essence Victory 100 ml 3,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
4: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
5: Jā, vārti! Tā, stop! Pēc pārskatīšanas neieskaitīts. Spēlētājs iepriekš tomēr sita garām vārtiem. Komandā viņš arī nespēlē diez ko ilgi. Un, ja godīgi, man vienkārši negribas.
6: Finanšu spēle tevi apspēlē. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Tiešsaistes modes veikals Souls.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Souls. Lejupielādē stilu.
8: Lai lietas līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3. Īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
9: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
10: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
11: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
12: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
11: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: Nu pasaki man tos trīs maģiskos vārdus.
1: Aiziesim pasēdēt terasē.
2: 16. maijā terasa svēki sāgā. Aktivitātes Viktorīna un pat dejas izrāde. Vakarā hokejs uz lielā ekrāna. Sāgā 16. maijā.
3: Piecītis izdevīgam startam. No 10. marta līdz 19. jūnijam pieslēdz jaunu numuru ar LMT karti un saņem 5 eiro savā LMT kartes kontā sarunām un internetam. Starp citu, LMT karte pieejama arī e-SIM formātā. Uzzini, kā aktivizēt savu bonusu LMT.lv.
4: Labas cenas Lats veikalos. Šokolāde Milka noteikti veidi 300 grami 3,99 €. Doktor Desa 80. Gadu varīta 1 kg no Forevers 4,49 €. Skābais krējums Valmiera 15, 20 vai 25% 450 grami 1,39 €. Lats veikalos visā Latvijā.
5: Cilvēki, te Dāvids. Es gadiem atliku smaidu sakārtošanu uz kaut kad. Baidījos, ka sāpēs vai būs dārgi, līdz nonācu Apiņas klīnikā. Man iedeva skaidru plānu un precīzas izmaksas. Nekādu pārsteigumu, tikai profesionāls darbs. Nevelt viņus sauc par mīļāko zobārstniecību. Un ziniet, tas nav tikai par skaistumu. Tas ir par to sajūtu. Smaidīt un dzīvot ar pilnu jaudu.
6: Pietiek sapņot par skaistu smaidu. Piesakies konsultācijai apiņasklīnika.lv.
7: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
8: No 29. aprīļa līdz 12. maijam gaļa nākotne, azaida, kūpināta, 1 kg, 6,99 €. Un skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,39 €.
9: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte rīt, 9:30, kanālā TV3 Life.
10: TV3 grupa un dakteri klauni aicina.
11: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu dakteri klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
10: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam dakterim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo dakteri klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
12: 9. maijā aicinām tevi uz Eiropas dienas svētkiem Rīgā, Vērmanis dārzā. Visas dienas garumā koncerti, dejas, diskusijas un daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei. Ja pazīsti dažādu Eiropas valstu kultūru, piedalies aizraujošās sarunās un uzzini vairāk par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība. Par noskaņu visas dienas garumā rūpēsies DJs Linda Samsonova, bet svētku noslēgumā īpašie viesi – grupa Astronaut. Nāc un svini Eiropas dienu kopā ar mums. Vairāk informācijas www.livriga.com.
10: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
13: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
10: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo

0: Tava izvēle ļauj Latvijai augt. Izvēlies pašmāju produktus. Līdz 11. maijam saldajiem biezpieniem Baltais atlaida līdz 25%. Ar Mansarimī karti saldējumiem Tio noteiktiem veidiem atlaida līdz 45%. Ievārījumiem pūre dažādiem veidiem 25% atlaide. Rimi!
1: Mums garšo salga vafeliņš.
2: Ar kafiju iet labi viņš.
1: O jā.
2: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
1: Mums garšo viņš.
2: Jā, kvadrātiņš.
1: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
3: Salga. Ir laiks uzplaukt no 7. māja veikalos Lidl skaistuma dienas. Old Spice duša želeja XXL 6,69, Head & Shoulders pretblauksnu šampūns 800 ml 8,99, parfimērijas ūdens Essence Victory 100 ml 3,99. Lidl ir vērtīgi!
4: Volkswagen festivāls tuvojas. Tikai 6 dienas, galvu reibinoši piedāvājumi, elpo aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. māja visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
5: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedara sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
6: Lai lietas līst. Lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3. Īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
7: Šī gada gaidītākais šovs, kuru kari ir klāt. Un ne tikai svētdien vakaros kanālā TV3, bet arī Radio Star FM brīvdienas šogad skanēs īpaši muzikāli.
8: Katru svētdienu pēc pulksten 11. visa šova garumā arī mēs ieskandināsim koru karus ar īpašu dziesmu mezglu.
7: Atskaņosim īsu fragmentu, kurā vienā ritmā savijušās četras latviešu dziesmas.
8: Un tavs uzdevums – saklausīt un precīzi nosaukt visus četrus izpildītājus.
7: Klausies uzmanīgi!
8: Jo tas, kurš pirmais tiks galā ar visiem četriem, saņems gardās kodiens uz kodas no Rīgas miesnieks.
7: Rīgas miesnieks, kad gribas kaut ko tiešām garšīgu.
9: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
10: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
11: Atlučies papīrīt, 1, 2, 3.
10: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
12: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Super cenas weekend! Visiem apģērbiem 25% un apaviem 20% atlaide. Piegāde dienas līdz 3 darba dienu laikā.
1: Weekend.lv Labākā izvēle Latvijā.
2: Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nesi? Barbora, nu ko tu nesi?
4: Koru kari tevi sauc? Skanīgākās balsis no Vidzemes, Latgales, Zemes.
5: Piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad Stirnubuks.lv. Tiekamies Limbažos 23. maijā.
6: Anna, kur ir gardākās kūkas?
7: Tu domā, kurā vietā?
6: Nē, kurā pilsētā?
4: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
7: Aizpildi anketu tv3.lv slīpsvītra piesakies.
6: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
4: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
8: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
9: Dzinuls izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3LV. Ziņas, izklaida, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3LV.

0: Sova viņš? Jā, kvadrātiņš! Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
1: Žāvāšanās ir lipīga.
2: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: McDonald's jaunais freshburgers ar sulīgu lielo pagaļu vai cūgaļu, kūstošu čedara sierašķēli un salātiem super kombo vidējā komplektā kopā ar iecienītajiem nagetiem par nemainīgu cenu. 5,30 €. Nepārmaksā lai vai kas. Tu esi pelnījis super kombo. McDonald's.
5: Mēnesis aptieka iestaka. Maijā iConfit produktu izlasē atlaides līdz 30%. iConfit atbalsts tavai ikdienas labsajūtai un enerģijai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
6: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
7: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte rīt, pulksten 9:30, kanālā TV3 Life.

0: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
1: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi un Sulavai nektārs Cido divi veidi 1 litrs 1 eiro 39 centi.
2: Volkswagen festivāls tuvojas tikai 6 dienas. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. maija visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: TV3 grupa un daktari klauni aicina.
4: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu daktari klauni. Viņš mani smīdina, un es aizmirstu baidīties.
3: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam daktarim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo daktara klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos. Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, šķērs vītra piesakies.
5: Nu pasaki man tos trīs maģiskos vārdus.
6: Aiziesim pasēdēt terasē.
7: 16. maijā terasa svēļki sāgā. Aktivitātes Viktorīna un pat dejas izrāde. Vakarā hokejs uz lielā ekrāna. Sāgā 16. maijā.
3: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
8: Tā vienkārši.

0: ir jādara. Mēs tā darām. Nu?
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.

0: Spēlētājs agrāk ir sitis garām vārtiem. Komandā viņš nespēlē diez ko ilgi. Turklāt man vienkārši negribas tos ieskaitīt.
1: Finanšu spēle nešķiet godīga. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Dzīnos izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3LV. Ziņas, izklaida, sports, uzticami, kvalitatīvi, video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas TV3LV bez maksas. Uzzini vairāk TV3LV.
3: Vai jūti?
4: Vai jūti?
3: Stirnu buks sauc! Jau 23. maijā Limbažu novada Augstrozē. Tiekamies mežonīgās vidzemes stirnu bukā. Ātri skrejēji, piedzīvojumu meklētāji, ģimenes un bērni. Kā vienmēr, savu distanci atradīs ik viens. Arī rāmi dabas baudītāji pārgājienu distancē. Reģistrējies jau tagad Stirnu buks LV. Tiekamies Limbažos 23. maijā.
5: Anna, kur ir gardākās kūkas?
6: Tu domā, kurā vietā?
5: Nē, kurā pilsētā?
7: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
8: Aizpildi anketu tv3.lv slīpsvītra piesakies.
5: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
7: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.

0: Ko rugari tevi sauc? Skanīgākās balsis no Vidzemes, Latgales, Zemgales, Kurzemes un, protams, galvaspilsētas Rīgas. Aicina tevi dziedāt un just līdzi iemīļotajā svētdienas šovā Ko rugari? Lai kopā mums skan svētdienās uz 9:00 TV3. Skaties kopā ar veikalu tīklu Elvi, finansiālo atbalstītāju Primero, gaļas garšas ekspertu Rīgas Miesnieks, Kraukšķīgo vafeli Prins Polo un piena produktiem Alma.
1: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
2: No 29. aprīļa līdz 12. maijam Baltmaize Fazer gardā kefīra 600 gramu 1,59 € un cepumi Selga dažādi veidi 180 gramu 85 €.
3: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte rīt, 9:30, kanālā TV3 Life.
0: TV3 grupa un

0: Dakteri klauni aicina.
1: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu dakteri klaunu. Viņš mani smīdina, un es aizmirstu baidīties.
0: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam dakterim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo dakteri klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos.
2: Tevī ir vesels visums. Ar savu orbītu, ar savu gravitāciju, ar savu noslēpumu. Tu esi mīloša, tu esi neatkarīga, tu esi radoša, tu esi spēlētāja, tu esi spēcīga, tu esi sapņotāja. Tevī ir vesels visums. Ļauj sev būt ar TV3 Live.

tevi ieraudzīju zeltā. Vai varbūt man tik likā zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl, kā es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa gredzenas nepaceltas. Un aizgaitu vienā zeltā, vai varbūt man tik likā zelts?

0: garšo salga vafeliņš.
1: Ar kafiju iet labi viņš.
0: O jā.
1: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
2: Skaršo viņš.
1: Jā, kvadrātiņš.
2: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
3: Volkswagen festivāls tuvojas. Tikai 6 dienas. Galvu reibinoši piedāvājumi. Elpo aizraujoši ietaupījumi. Līdz pat 23 500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. maija visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
5: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
6: Un 1, 2, 3.
5: Arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
7: Atpūķies papīrīt, 1, 2, 3.
5: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: Dzinols izzināt ir mums gēnos. Tas ir instinkts. Saprast, no kurienes vējš pūš. Mēs neļaujam kārt sev makarons uz ausīm. Portāls TV3 LV. Ziņas. Izklaida. Sports. Uzticami. Kvalitatīvi. Video formātā. Lasi un skaties jaunākās, aktuālākās ziņas. TV3 LV. Bez maksas. Uzzini vairāk. TV3 LV. TV3 grupa un dakteri klauni aicina.
1: Slimnīcās kļūstu bēdīgs, tāpēc es gaidu dakteri klaunu. Viņš mani smīdina. Un es aizmirstu baidīties.
0: Arī tu vari iepriecināt bērnus Latvijas slimnīcās. Mēs palīdzam dakterim klaunam būt tur, kur viņu gaida. Palīdz arī tu. Ziedo dakteri klauna mājaslapā vai zvani 90 20 3999. Meklē sarkanos degunus Rīmī veikalos. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu?
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele. Koru kari tevi sauc? Skanīgākās balsis no Vidzemes, Latgales, Zemgales, Kurzemes un, protams, galvaspilsētas Rīgas. Aicina tevi dziedāt un just līdzi iemīļotajā svētdienu šovā Koru kari. Lai kopā mums skan svētdienās uz 9. TV3. Skaties kopā ar veikalu tīklu Elvi. Finansiālo atbalstītāju Primero, gaļas garšas ekspertu Rīgas Miesnieks, Kraukšķīgo vafele Prince Polo un piena produktiem Alma.